Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB Highcom yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan

Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 agik dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pengikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi Rami Anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi Rami Anu dan mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

UMNO Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini UMNO Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang ak nani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, masparan koy. Koreo mun koy lahu na tay lubun akan.
0: Ne, ma ima sa masam scammer si anando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: Nu si, lana ni iminong kra. Inang lubun akan ko ni nang imrete. Sin masok ke na, dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tu ajaab na du.
1: Ba nuno to kani mang ga pluwat ku yo. Tena jangu na ni. Dalo bara imnaji haldu ya ni. Tena sin da oka ku ikna sin utung di la kun hana ku eti. Akna na tua. Tena jangu ani di ne padalo na ku la an dalo bara im tabala an. Jasi kahum la an utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalo, si talo na nyamaw. Ak misef, nung si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, nung si dahan yung ayakoy.
0: Nay, nunun na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanupay kang pasada hukdo. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke. Jasi ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rindah hadi, pekulik kunap, nusin nanti gunah na.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusin aku jamlaan, no kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Radio Kayan Miri FM.

Okey, pejabat-pejabat dalam info sukan. Info sukan alang unak Loman Kuching. Tidak kahum telok tu 24 laong pemain. Alang Naiman 20 sayak pasukan. Dahin pelutusu lengap VIP. Alang tek ngioh kejohanan jemputan pickleball ulang tahun ke 45 LCDA 2026. Dahin lim malang tek nai nyinang lahoh ihati hui pat atu laong hak pickleball pending hak Kuching dah alam dek. Pengurus Ayah Nurepan Menijaya Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Datuk Zaidi Mahdi Barak dah langalah bagi dalam kejohanan ini tak kehumlan dah ini nak tak ada nak kejohanan Nurepan Pelawan Pickleball alang unak loh anda loh nani kenaan agensi ini hati LCDA ni. Kahom dah halang enam ngiyoh na. Alang naiman kahom naan agensi pelita. Nyonan palahu organisasi dahin rakan norepa bakai strategik dah. Kena tinan kejohanan ani ana pedgu ulang tahun alang ke 45 duman. LCDA dahin ani heke nusi tuaha jingawan dah belawan norepa ngenap menang tak alam sukan ani biar ni lahu jadi jelasan. Ja ngabji kesayuna ngatek hang hadir peji LCDA dahin pemenang taruh pemegang taruh dahin lim dahak peserta alang tawin tak alam pelawan ani. Okey, dengan sukan alang kedua ihati men Melaka Tino Kuching City FC una ji kemenangan alang sayu teguh dalam pekalah Melaka tak alam pelawan Liga Super Malaysia ha Stadium Hang Tuah malam di dahin ani ke lan pada lo main tak alam pulu pemain tua dah lo main dahin sayu dahin skuad tak ida atun Aidil Sarin saha ani lahu bara norepa petula semangat alang bau lahu teguh dalam teguh Yuki Tanigawani an okat merah ada lo puluh la ong to lang main dah man ohanan anya dahin kurang na ji pemain ani nusika sang kira ngurang semangat deket sani bi laho dalo sa disiplin dahin laho daho sa dalo sa semangat abin kenan ngadap cover ji la ong ani di dahin dalo oh menang telo ji te Melaka dua ji te Melaka pasukan Melaka. Ya, dan dengan halang kedua, dahin halang ketelok ke ihati man Miri. Tino penganjuran cabaran Muay Thai Amatur Miri 2026. Ihati the return nusik tua haji. Lasan ngaban nyinang UA dah atletih bi anih ke jilasan halang penting lan. Ja mihat pembangunan sukan Muay Thai hak peringkat hidak loh mendahak nyamumun ni. Timbalan Menteri Pelancongan Hati Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara tindak penganjuran kejohanan ini hati ji tuk alang dang andahak na dekaya laan dahin ji tuk alang positif mensukan Muay Thai dahin lahu hubungan sukan ani ke sakne tua sakne dekaya te alam komuniti hak rantau ni hak bara MAMC 2026 umpeng atlet man Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei Darussalam dah hinte kuri-kuri tatangawan alang hak beh laho. Ya mitam lim nun ani tam peji ta alam dengah sukan dah hin info sukan norepa dengah sukan dengan tam kelahi te jakalang PLN gedo jima dan laho lebi na te pukul 5 junang lebi. Peji-peji dah hin radio kayan Miri FM.

Nun alun jadi Doni. Dawani putelok ke bulan pitan duman 2000 di Majlis Pelancaran Projek Hadui Ngemaju UNA Hasabah Kruin Simujan Dahin an Ketua Menteri Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Pelaung. Alam dahulu barana iha bara Hadui gabung tanah adat Bumi Putera NCR Sangan Maju Nusiha Sang Ala Sayu Mendaha Ala Hipun Tanah Tua B. Lahu Ala Sayu Mengkuna Bangu Haji Tata Yalahu bara hubung asas tiap alat alun Nguyo karen dahin nguyo ata sang an sedia beh membuka awang hadui jadang mihat urip kunan bangu hata tahinan. Hadui ngluna alang unalo sang anna alang tipu 36 bulan men u hadui nuvu enna. Projek alang melawin ayan 7,700 hektar tanah insiaranan sang nyo mau kawang hadui man 500 laung kelunan peji dahin hadui ha upis dahin haladang. Perjalanan angio melega 40 juta ligit dahin an Sabal Kruin Plantation Senang Berhad Gem hari peji dahin Pelita Holding dahin Sing Sum Ling Realty Sarawak Senang Berhad anak syarikat KTS Group of Companies.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

melud hen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap man tamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo mudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asang pejohan nau telo an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

0: Teh musang dikiring dulu yuk. Teh beli tak. Megang pembahasan nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu yuk.
1: Tebeh teh lidi yang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Teh ibus pat wah. Ya, semabuk na ngebuna.
1: Ala, alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakein no pa. Tengah san lahu kakui kaknya lebuy. Si Alan awan tam dang nyekang bengen kiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tong luhep hitok dena ageh tam kelonan bangu kiana tanggung jawab tamrip.
2: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Teman peji dahin kami, ha Pasar Miri FM pita 65.2 dahin FM pita 21.0.

Salam. Saya dua minggu Meni Tamlim. Alah nyala malam Tuhan Tam Yesus Kristus. Saya terlinang alam Yohanes. Tulanji ayat ji atang puluh saya. Alam jo Yohanes ani habara. Daho alang te dahin Allah menaring lelan. Menaring lelan utek nah daho. Daho ati nah te dahin Allah. Daho anana Allah lahu. Menaring-aring iha te peji dahin Allah. Lim-lim ket nun-nun iha alang nana. Awi iha amte ji nun-nun pah amte nelaun. Alam nah urip te urip atih nah alang Allah kelunan. Malah nah Allah atih alam lidem. Lidem atih pah amdeng pekalah nah. Tena jil kelunan an Allah nyihu arana Yohanes. Iha nah alang nai jadi saksi. Ja iha bara marung Allah atih. Ya lim-lim kelunan dang nginah genan nak. Nusi batung nak alang Allah atih. Biha nae jaiha bara marung Allah atih. Allah alang lan atih. Alang na malah haut haut laung. Iha alang te nae te usun tanah ani. Iha ti iha te te usun tanah iha nah alang palaung usun tanah ani bi huang usun tanah ani amjam iha iha nai atang hakat alang anun na bi daha alang anun na am ala iha bi hi alang ala iha daha ati nah anak na jadi anak Allah. Pihak ti daha alang ngina te anak na. Alang

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih tam kerai kelengih dengan lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena manika baun dahin sayu lebih manitam lem anih lem dengar. Lim hadi puboh tengla, lim maloong dah alang kat tusah Dr. Bilun Madang Lega, kak long leleng halum lim dahin an i man lim panak dah. Tindak hadianan adna Jabatan Forensik Hospital Miri Jihma anide. Tokanan adna, ulim hadwin rana DNA halum adna. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Bara, Kementerian Kesihatan KKM, alangayak puboh hadianan peji dahina polis diraja Malaysia, dahina Jabatan Kimia Malaysia. Dalam nutih KKM, temuh nyadi peji dahina bakai strategik nak Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia halam operasi mudan dah langgak tusah bahat. Awin Adang Bilun en ngetak jaki ha awan alanggak tusah jarun dah nah hari puboh dahin nami tusah alang tubu jandara u aneh de. Taman Hinan dah alang puboh anak sekolah lahu ana pihetok asun sawa matal anak dah sekolah hamawi ageh anak dah jan sayu kenan lisun jarun ane. Avinanan Taman Hinan ana pihetok ja bara guru daripada sekolah mawi anak dah nono sayu ageh dah. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS tak alam dengah bara mekap jaki sekolah deng anna awitek dah bara alang ne menpeng alang puboh tusah nyaman tak alam dalih Sarawak. Awinanan Limupis Pendidikan Daerah PPD dahin institusi pendidikan alang teida penganan jahangun ngua ane pihetuk ja mihat hadi lawat jadang nyekang ageh nyam sekolah tegu taga dahin lisunane. JPNS Street Musang dahok pihetuk ja ageh keselamatan dan denak warga pendidik en mekuna. Jematan Batang Ikan hak mukah en kap jaki ala dahak deng metuk jihet titi tek jematan anan. Ngadok bara leng ni men Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak hadi mekap jematan anan dahari jima dahin dujui heti puluh tusu atang puluh pitan do bulan pitan hari pukul pitan telok puluh minit malam atang pukul ji jihima. Kelunan bangu ane pihetuk ja dan ngepet me ano dah dahin apaan ngiyoh dahok bara tek papan tada alan keselamatan alang tek ha avananan. Men kelunan bangu jarun jamatananan ankep jaka awan feri, feri bahagian muka alang tek hak pangkalan feri batang paloh anjan jaka anak nahri jima atang pelupitan do bulan pitanane. Tokanan melafin feri satu nahri pukul 6 jima atang pukul 22 beluah malam seng anjan jaka dara 4 jam. Dengah ni ana pahmo men Radio Kayan Miri FM. Sekolah alang teha daerah Serian dahin lubuk antu enjen jaka anak pekep ateng huka asap talam di IPU hak dua daerah anan ngileh bihida dua atu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak tak lama dengah na dahok bara anan ngiyoh huka asap talam di IPU alang teha Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar dahin dahok bara alang ne menupis Meteorologi Malaysia mina panuti lim sekolah rendah dahin menengah alang teeda puluh dua pejabat pendidikan daerah PPD yakni Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradong, Bintulu dan Tatau sebau seng sekolah awi layu jima. Dah sang bara keluna bangu hamawi TUD mari yang tek jo operasi sekolah awi alang layu nak. Hadui nyekang dahin mabat tusah dadah tak alam dalih anih anihat ngua alak dang nyapat tusah hadui jaak alang jak. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara kelunan alang tawin talam dada hipun awang alang ayak deng na hadi jaak alang ja. Awinanan kelunan temuan hiat dahin hadi takap temuan na wina tak dah alang tawin na tak alam matu sahanan. Dahin trit duan ihat nah takap lan pejinya dui Tehang lim kelunan leba, wakil rakyat dahin agensi alang tawin, uri edang tulung dah alang kuasa mebatusah di jaak talam dale. Dahok bara alang ne manang kelunan abangu yang nah gunah lan, uri edang nah di lawat dahin dang mihat aturan alang anihat tehlong. Iha dua nunan man pedengah u dah nah sesi dialog PDRM Contingent Sarawak hak lawas. Nahari men bulan ji atang bulan saya duman 2026 ani de te 265 kes dehin 260 ji kelunan antakep tawin taalam dadah taalam daerah Hanan. Berita Sarawak tagong lim belaja sekolah anak urip misi Deborah Moset atang hiak lebu api doktor. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Jaritun Openg Bara. Ihak pasilan kenap ngeriang dahun anak urip Deborah hiati Iodia alang nangayat ala tangan sekolah ala hiak dang pelong kelangat urip hinan na. Tolong alang pihalimkah sanganai man anak-anak dah alang amayan tak lem metusah anan. Berita negeri jam kenap awi pada taman hin-hinan haja jendeng anuyu pakai rigit. Bi ta'alam nuti hadi puboh dah tekep loh ka anjoh jadang tulung bahat belaja amin repa panak alang puboh dah. Tusahanan na peritah negeri mahyang luh kenap na elo alan jadang puboh urip rakyat huina dah alang murip su ha lirin dale. Nunan Aitam Peji tak alam mendengah lebih alang Nur Akila Arbai Nusang men amin dengah RTM Kuching sayu lebih salam Malaysia Madani sayu kenap.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepeh, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran allowance kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

ialah sempadan Shah Alamsyah dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang, namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan 3 terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Cangkuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Tajuk Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.
1: Apaan dahin kahyan halam peji dahin kelok utong do sayur melarang kelok lih.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh.
1: Batin lah, aku ipa ujianan sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti pake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan. Hade yang penting ti untuk melek unak kena. Pake sin piti-pitian tak ni. Hak keguna sin piti-pitian ti pa. Awan tak melek hade kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah. Sayo ke ka ujam nan ka? Sin piti-pitian ni gunana awan tak melek hade sekolah. Bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.

0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
1: Akan na jilaga la kana deli amerai hati layang lan asi Tuhan dan hing kerana ku sendiri itang perlu pejapaji ala mesek mana dengar keli a. Okey dengar keli ala unalah lan mana sibu tino pasukan B jadi juara alam acara badminton Teguh Carnival Sukan KTS alang endahna Hadewan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sacred Heart Adau Ani. Jadi perlawanan anak dan nginang kahum 40 kena nyadui alenai men anak syarikat kumpulan syarikat KTS Hak Sibu alam melawin delahu adalah anha bagi alam 4 kumpulan ni hati pasukan A, pasukan B, pasukan C dan pasukan D. Pengurusi kelab KTS Sibu Michael Ting tinoi habara melulan mendaha peserta alang oh ngioh carnival anan. Okey nanti dengar alanai mana sibu. Okey dengar alang kedua alanai mana kucing tino telo atuh 24 pemain alanai mana 20 sayap pasukan. Dahin pelutusu pasangan VIP ngioh kejohanan jemputan pickleball ulang tahun ke 45 LCDA 2026 dan lahu deng mejat hui pat atuh kelunan hak pickleball pending adau ani. Pengurus Besar Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Datu Zaidi Mahdi Bara tino penyertaan anan lahu dan petula pelawan pickleball alang unak loh alang an agensi anana dan mejat kemenaan agensi pelita organisasi dan lahu rakan strategik. Okey, nanti dengar alanai mana kucing. Okey, mani tamli, mana dua dengar kliah, nak kusi mani tamli, mengejeloh segmen PDK, dan lahu dengar kliah dari tam kelengi jaka alam pia, lewi jima, dan kerana aku segeri tam te kelengi je lagu ala keran tresido, ihat telong kuma, TUA alam kenap kuih.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dan mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitek beda samah mendeg yang nyerami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kerajaan Anum Malaysia Takah Kebangsaan Sewa 2026 agi dong ngatur sok semang leg semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anum Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Don Lopeng ragui editor na kisah mu di anyap keraja ya. Jadi menik me hati lagi di punya pajin sobrag di Sarawak Family Planning Association reagi ngatur kempen pemeriksa pep smia deh bibayar ke ngas mengpri no bulan September ni na dong anu setu pigru so pekor mai isan isan neka pekor semang dua hiyun andu di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli ya. Jadi hati igi ina penyempuan nerbis ia na baradayung lah adiki agi klinik ati agi ngatur kempen pemeriksa pap smear secara percuma puan ke de bibayar sentak nang ngan anu setu semang peri September so pekor mai isan-isan nak pekor semang dua yun andu di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Sri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan di ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Datuk Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis makan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Datuk Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiru Vidhi Satisan dan Kabinet Kerala Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru, Nawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam pada itu, bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa mendirikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, DUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: option atau alternatif-alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita Medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada jemaah menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas tiga pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemas kini terbaru daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan, skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badaruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Roti Ngasuak 92, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Dok Setuk jadi Senator Deremli Pilkagah Adok Nai di Kuala Lumpur. Ayah di menegge ninaan petersegah berita harian, Ina Dayung Sebungas adi Dok Setuk ke Jawatan Ati. Kerja Setuk anak agi Ina yang tipuh 6 suak ke Rek Ripuan, ngan 6 anuburan September suak 96 Mai. 6 dingit Senator adi Dok Setuk agi Ina yang berbahagia Datuk Dr. Syah Tun Lok, Datuk EEC Throy Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelley dan Tuan S. Athin Hapan. Anu tidum sejarah Dok Setuk Seksyen Dokumentasi dengan Penerbitan Arkib Malaysia.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

Presiden anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dek semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendek nyerami dengan penyitaan anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Glenn Campbell nga Ragu Rhinestone Cowboy ka sbayuhana Honey Comeback. Jadi agi dem dua tinggi artis adereta kedengah ragu iti ngaramati ka ata sama-sama kedengah ragu ada tetepan peda Nancy Sinatra ngali Hazelwood.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang leks mengnam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kata tedia. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah lurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing dah beri ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak perfect. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda dia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Selamat pagi, selamat Malaysia. Marani sebengah nanti pun pulang. Empat agensi nulung KKM mengenah penerbangan Ehsan de Utap Taruk. Cadang Kia Perkhidmatan FDS ngajar report rasmi kes helikopter. Bukan bau kawasan Burundi ngajar Perlembagaan Persekutuan. Selamat berpagi bersama dengan aku Bram Jangin Agah dan berpagi di Mesu FM Bidia. Empat agensi perintah renulung Opis Menteri Penyihat KKM mengenai penerbangan Ehsan Nulung Rakyat Datuk Tarun de Berian dengan perlu uri. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang agensi T Serinceh Polis Deraja Malaysia, Sedadu Udara Deraja Malaysia, Agensi Pengerkuasaan Maritim Malaysia dengan Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia. Hidmati Tinan Sementara Ngampan Ubo Kerja Nyiasat Kes Helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Rebu dengan Sahu de Long Lelang Miri Wang Anu Dua Tayana. Langkati tunah ngin KKM kai dapat sedia perkhidmatan dadak timpuh tuhai. Dato' Sri Dr. Zulkifli menang KKM ngampan hasil nyiasat sebayuh nekap aspek penyelamat FDS dengan nyambung perkhidmatan. Iju pasukan FDS KKM sedia perkhidmatan dedeg semung 4,000 neg semung 5,000 orang inya da kawasan Utak Tarun. Da halti 5 orang kiberet 4 orang petugas FDS kabus rimpas helikopter da tenumpang belati rebu dengan sahu da kawasan landasan Stulport. Long lelang kira-kira pukul taruh 40 minit kemenu. Sesi berunding dengan doktor secara online minan drone dengan kecerdasan buatan AI ini cadang tenan paguh lagi perkhidmatan doktor udara FDS. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian menang cadang beken Seninceh engkia jaran dengan ngundah balik lebihi klinik. Semua langkah perlu tetap ngajah report kes rasmi sebayuh ngunah pemutus. Langkah ti tenentu perkhidmatan penyihat da kawasan sepepasar lebih paguh ngajah peminta bau dengan pemancang teknologi. Da beranti neg bala penulis agah menesua ngisuk memak turang misi Debra Moset da kampung Semedang Pedawan. Namanang tragedi bukan saja ngeban pengabes Pak Beragan pakar doktor dengan misi de Sarawak. Baladingan turang misi JC Payajok meneg dengan pemasi aseng ngisuk turang JC Payajok anunya nun. Banana Larry Bilong mungkin terima kasih neg semua agensi perintah serta pasukan magau dengan ngelamat terlibat ngeban mari tentang asauna. Anuna mujan ngau menang JC anak depagu ulah bibasa dengan penyabar. Turang JC tangan benar dengan dua orang anak. Pacara penghormatan pembangan anuti sebayu kenubur de tanah kubur BM Lamber pukul 4 kemenu. Diselung lagi agah de berpagi ti. Sriwijaya Burundi SPR renyukat bau kawasan Burundi ngajah pengubah Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Datuk Sri Ramlan Harun menang SPR Ngumit Penerang Menteri Bahas Datuk Sri Anwar Ibrahim de berkait cadang pengubah Perlembagaan Persekutuan dan nambah kerusi Parlimen Sabah dengan Sarawak anu rimah darimpas. Pinamah kerusi Parlimen Ngumit Kira bahagian Burundi Tanah Melayu dengan prinsip nisbah perwakilan Sabah dengan Sarawak dinamah Mesu Daitina. Sebagai itu, Menteri Bahas menang perintah setuju nama nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak ngajar semangat perjanjian Malaysia sempri 60 taruh. 146 peserta da Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah terima penguntung masuk program lesen bantuan lesen memandu kelas B2 2026 Natur Dun Batu Kawah. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian menang program nulung B40 dengan inya bipinjeun icek dapat lisen motosikal. Lisen berguna masuk aspek undang-undang dengan individu ada lisen motosikal dapat mengunah
kerja. Nebetayin mula tabau da terima lisen dorongan program ti perlu ngajah undang-undang serta nyaga penyelamat adep dengan nyebeken da joran bahas. Kai sama kaum dengan beten asal jaji penegap da negara. Setusa politik Gapit Menteri Bahas Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi menang tiap nyeratus dengan jawab nyaga penyidik dengan jamin belata bau dapat mudip lebih paguh dedeg ini Malaysia damai. Semangat patriotik dengan penyidik perlu pesilung bukan saja timpuh buran kebangsaan pak da pemudip tiap penuh. Namun nanti da program jiwa at community anu kebangsaan anu Malaysia 2026 da kampung Semariang Batu Kuching. Akhir macam program dok natur mengperasa penyihat pameran sukan rakyat bertanding ngunah ketupat jalur gemilang dengan bertanding lagu patriotik. 50,000 kamut ruti ada juga dengan 100 wang nyamut anu Malaysia 2026 da Kuching. Pengerusi Komiti Peninjaan Anu Kebangsaan dengan Anu Malaysia 2026 Kamaluddin Abdul Rani menang penyugon Ruti T masuk pihak penaja dan mengangkat semangat nyaratus. Ruti T ada juga da ihong tempat da Kuching. Pameran Anu Malaysia natur da Plaza Merdeka BTG Sumheng Anu Baran Prii darimpas dengan iramangan Anu Taruti. Nyaratus dok pinta mendeng tubuh pameran serta sua da aktiviti tempuh nyambut anu Malaysia 2026. Tindan mengenagati pun benar-benar lagi. Agensi, empat agensi nulung KKM mengunah penerbangan Esan da Utak Tang. Cadang pihak perkhidmatan FDS ngajar report rasmi kes helikopter. Bukat bau kawasan Burundi ngajar perlembagaan persekutuan. Dan ketiaga berpagi dan susun benda Nur Akila Arbain masuk stesen berita ewas masa RTM Kuching dan bersenalin benda Maureen Anu Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kita buat dua abar. Suruhan Jaya Burundi SPR Yanai Bauh, Keroja Prati Baat, Kawasan Burundi, Nuna Pingubah dan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Datuk Seri Ramlan Harunang, SPR Mohmid Puan, Pingunang Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkait cadangan mengubah Perlembagaan Persekutuan. Saat namah kerusi Parlimen saat Sabah 2 Sarawak, anu rimuh diropas. Pinamah inoh tong ya mit kirage bigian Burundi Tanah Melayu pakai prinsip kiang pingarun Sabah 2 Sarawak tong ya abu namah beramah 2 semangat pokat janji Malaysia semong priin 20 taruh. Taruh 146 naanya di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah terima utung sok program bantuan lesen memandu kelas B2 2026 ngatur da Dun Batu Kawah. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian nang program inoh saan turung kaban B40 duoh isok pingirapo deh mit lesen motosikal. Ogi lesen tebat moto ido sijak biguna saan nuna undang-undang pak buka ayuh ado peluang saatnya karik roja duoh karikman. Iyo sebaya geh anak muda diterima lesen ngirusuk program inoh da nuna undang-undang duoh jaga pingiramat odope duohnya dibokot di orang raya. Kaum batan asal duo gaya pingidip di Dois sama jadi pikuat di toban penyonang nudu negara. Setia usaha politik gapit Perdana Menteri Insinyur Iwan Zulkarnain Muhammad Hasbinang setiap naanya naik ayuh duman jaga pibakuang saat notap generasi di Yaknog dapat idip dan gaya di Robis Pagu. Semangat patriotik duo pibakuang patut kitubu obogorak ido sijak takar pingrami bulan kebangsaan pak jadi gaya idip di Bilang Konu. Ia sebut diinitih takar program Jiwa Elias Komuniti Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 di Kampung Semariang Batu, Kuching. Bogo masam program abunai di kota Pimresa Kesihatan, Pitangga, Sukan Rakyat, bitanding naik ketupat Jalur Gemilang, dua bitanding lagu patriotik. 50,000 muas roti buah sedia saatnya dinog pinggirami Hari Malaysia 2026 di Kuching. Pengerusi Jawatan Kuasa Penajaan Hari Kebangsaan 2 Hari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Raninang itih yoleh koda sok sijaka pihak penaja pakat semangat rami 2 bidapot 200. Roti ya buah biketung di kudu-kudu topat di Kuching. Simadi inoh pitangga Hari Malaysia di Plaza Merdeka di Tajoh Semong Anuburan Tisodi ia abu anu taruh iti. Ratus abuah ngija nog ningak pitangga. Bayar suak dan bogo masam aktiviti di abuah sedia.

ngan ko nga mas abar ko basa baupon po na. Pat agency turong KKM sidya pimonuberon di kawasan di Juwa so Pasar. Cadangan nama paguh FDS nunda report rasmi tragedy. Perhati bauh baat kawasan Brunei nunda pelembagaan persekutuan. Ada inti abar YFM Bedoyoh di Abu Sadia da Nur Akila Arba'in. Duo Abu Nukar Kang Sinabau da Josh Martin. So section berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.